0: Alô, que você Lumumba?
1: É, mungaka mtozi pyangia.
0: Ah, lutoze hande lole kulami na ko.
1: Sangole siye kwa ule.
0: Changwe, ah, lutoli sema ndona vao na nivatereza.